0: Beyoncé ova. Na 31. podesat. Sweet Dreams. I tokmo takvi slatki su ono što može da ima neko za produženje od vikend. Za nikogo sladok su ne samo jedno kafe da se napije susakanata ličnost za ovije tri slobodni dena koji što se prednest. I toliko običan moment da prirasne vo nešto ubavo i prekrasno. Zato Ordinary.
1: Slušaj glasno. Oh mama love.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.